0: Gvineja je također kolevka džembe bubnja. Ovi bubnjevi nisu samo muzički instrumenti. Oni su sredstvo komunikacije, slavlje rituala. Svako rođenje, venčanje ili žetva prate se specifičnim ritmovima i plesovima koji su toliko energični da su gvinejski nacionalni baleti decenijama obilazili svet i ostavljali svetsku publiku bez daha. Prirodna bogatstva, moćne reke, ukusna jela od kikirikije i ritmovi koji ne daju telu da miruje, sve je to Gvineja. I nadamo se da smo vam približili duh ove fascinantne zapadnoafričke države. Slušali ste još jednu emisiju Gaia Terra Telus. Čuvajte našu planetu, istražujte njene skrivene kutke i ostanite uz program vašeg Radio Borova.
1: Gaia Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci Zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus.
1: Terra Telus.
3: Ne zaboravite,
4: uvek uz vas.
3: Radio Borova Talas.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi se.

0: Zvoni aj telefon u neku kasnu uru. Javlja se mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar. U pita

0: kad vidio sam i oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Dogodila se ljubav
2: njega
1: za kakvu nikad niste čuli.
2: Da mi njega oduzmu.
1: Jer dogodila se ljubav.

Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Danas je subota, 6. jun, a mi smo na početku emitovanja programa uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova. U narednim minutama poslušajte raspored emitovanja na našem talasu. U terminu od 6.15 možete poslušati našu rubriku Dogodilo se na današnji dan. I ovo jutro od 7 časova možete čuti jutarnji pregled i vremensku prognozu, a od 7.15 šta nam to astrovodiče predviđaju u rubrici horoskopa. U 8 časova slijedi informator u kojem najavljujemo događaje s našeg područja, a imate priliku da ga poslušate i u repriznim terminima od 12, 16 i 19 časova. Zatim poslušajte informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga slijede vesti Radio Borova koje možete poslušati u repriznim terminima od 11, 13, 15 i 17 časova. Male oglase i danas emitujemo u tri radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. Budući da je subota, od 10 časova imate priliku da uživate uz još jednu emisiju iz kulture uz priče utkane u pesmu. U terminu od 14.10 slijedi emisija Sportissimo, a od 15 časova i 15 minuta vrijeme je da uživate uz vaše naručene želje i čestitke. Nakon emitovanja informatora u terminu od 16 časova možete poslušati i muzički poster. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaia Terra Telus, a termin od 20 časova predviđen je za pola sata uživanja uz nove predloge muzičke emisije Top 5 plus 5 koju uređuje naš kolega Borislav Vuk. I na kraju da podsjetimo, program radija možete pratiti i putem interneta na web sajtu www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmejani i ostanite uz program vašeg Radio Borova.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra delimično sunčano, u noći ujutro u unutrašnjosti oblačnije, uglavnom na istoku, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Posle podne uz umeren razvoj oblaka poneki pljusak, moguće prvenstveno u gorju. Vetar uglavnom slab na istoku, još ujutro do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura vazduha biće 14, maksimalna dnevna 24 stepena. U većini krajeva biometeorološke prilike biće uglavnom povoljne u sunčane intervale i dnevnu toplinu. S lokalnim nestabilnostima na istoku zemlje u prvom delu dana, meteoropate mogu imati prolazno narušeno raspoloženje te oslabljenu koncentraciju i manjak energije.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Vreme je za horoskop Radija Borova. Ovan, preispitujete se da li je put kojim idete baš pravi. Potreba za promenom ne dolazi zbog nezadovoljstva poslom, već zbog mnogo komplikovanih razloga koje niste u stanju sami da sagledate. Ne tražite uzroke u drugima, preispitajte sebe. Bik, na pragu ste promene kojom se jedna faza vašeg života završava. Ne očekujte brza rešenja jer će transformacija potrajati. Osim toga, pred vama je kontakt sa starijom osobom koja vam u život donosi dobre prilike i važne životne lekcije. Blizanci, pravite kompromis bez preke potrebe. Robujete nekim ubeđenjima koja nisu racionalna. Ukoliko danas ne poslušate savjet jednog prijatelja, a sve to biste mogli da spoznate na jedan neprijatan način, verujte u dobronamernost drugih ljudi. Rak, vaše prisustvo je poželjno na svakoj zabavi. Od vas zavisi hoćete li iskoristiti večer i upoznati osobu koja želi da vam se približi. Da bi ugođaj bio kompletan, savladajte svoju duhovitost kako ne biste ostavili utisak neozbiljne osobe.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. Lav. Osjećate da ste profesionalno veoma cenjeni, a danas stiže mala potvrda za to. Paralelno s tim, pozitivan pomak u porodičnim odnosima dodatno će vas raspoložiti. Dobra atmosfera čini pravi trenutak da iznesete sve što vam je na srcu. Devica, pokrenite akciju i iskoristite svoju urođenu diplomatiju. Samo vi možete da rešite zavrzlamu koja se iznenada stvorila u vašoj radnoj sredini. Budite odlučni jer ćete samo na taj način postići svoje ciljeve, a oni u ovom trenutku nisu mali. Vaga. Nešto što ste držali u tajnosti danas može ugledati svetlost dana. Bez obzira na to što ste pažljivo pripremali svaki detalj, upravo sada ćete otkriti niz grešaka zbog koji će ceo vaš plan doći u pitanje. Budite bez panike, uspeh je izvestan. Škorpija, uz malo više strpljenja mogli biste da rešite emotivne probleme sa partnerom, ali ne očekujte da vam on pročita misli. Morate biti iskreni, jasni i glasni. Bilo kakvo skraćeno komuniciranje i kratke poruke mogu biti uzroci nesporazuma.

mladosti za čas smo priču sklopili, ispade da smo prosuli daleko više

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Strelac. Primorani ste da sate provedete u krugu ljudi koji vam ne ukazuju poštovanje koje vi mislite da zaslužujete. Njihovo ignorisanje nije zlonamerno, reče osobama čiji interesi nemaju dodira s vašim, pa tako niste zanimljivi ni da vas procenjuju. Jarac. Neobično ste kreativni i iz vas izbija ogromna samouverenost. Toliko ste puni sebe da to preti da preraste u umišljaje velike nadmoći nad drugim ljudima. Obuzdajte nalete gordosti, pred vama su zadaci koji ćete moći da rešite samo ako igrate u timu. Vodolija. Ukoliko tražite posao, dan donosi interesantnu priliku u kojoj će se otvoriti mogućnosti prihvatljivog rešenja. Budite otvoreni za sve predloge, jedna neobična ponuda bi mogla biti veoma važna jer vam dugoročno donosi značajnu korist. Ribe. Ovo je jedan od onih dana kada vam se čini da je najbolje da prespavate. Pravi razlog takvom raspoloženju leži u činjenici da vas muči velika neodlučnost zbog koje ne uspevate da se opredelite i donesete pravu odluku kojom biste izbegli agoniju. Ovo bi bio horoskop Radio Borova. Hvala na pažnju.

0: Svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnje konkursa su Moj životni uzor, Svet kakav želim i Zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnici Miodrag Mića Jakšić i Oriendo, pesnikinja Anastasija Papović, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-sremska županija. Srpski kulturni centar u Vukovaru poziva na kabaretsku predstavu Od života veća koja će biti odigrana u sredu 10. juna s početkom u 20 časova u Srpskoj kući u Borovu naselju. Tekst i režiju potpisuje Vesna Stankovića, u predstavi glume i pevaju Milica Janketić, Vladimir Preradović Lord i Nenad Ljubenović. Rezervacije se primaju na broj telefona 091 609 2791. Program se finansira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator.

pogled. U moj pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla

sitnicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš ti.

0: nazvali, nije to šta je tuga za demon.
1: Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude moja mila.

0: reklame.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
3: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih.

0: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo. Prijatelj svake kuće.
1: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Priče utkane u pesmu. Danas se vraćamo u drugu polovinu 19. veka. Vodimo vas na Cetinje Oplenac, stazama života jedne od najdostojanstvenijih žena naše istorije. Ovo je priča o kneginji Zorki Karađorđević, ženi koja je nosila ponos Crne Gore i veru u Vaskrs Srbije. U novembarskom predvečerju 23. decembra 1864. na Crnogorskom dvoru u Cetinju rodila se prva i najstarija ćerka od ukupno 12 dece kneza Nikole i kneginje Milene. Na krštenju joj je kum srpski knez Mihajlo Obrenović preko svog izaslanika podario ime Ljubica. Sa željom da bude simbol ljubavi, vesnik nekog novog, svetlijeg doba, narod ju je od milošte prozvao Zorka, Zora novog vremena. Odrasla je pod svetim crnogorskim kršem, a u porodici prožetoj epskom tradicijom i čojstvom. Zorka je još kao dete pokazivala izuzetnu bistrinu uma. Nakon prvih lekcija na Cetinju, otac je šalje u daleku Rusiju, u čuveni Smoljni institut u Sankt Peterburgu, gde su se obrazovale devojke iz najuglednijih aristokratskih kuća. Tamo je stekla vrhunsko evropsko vaspitanje, ali je u srcu zauvek zadržala skromnost, ponos i urođeno dostojanstvo svoje domovine. Kada se vratila kući, bila je to devojka koja pleni otmenošću, svesna svog porekla i misije koja je pred njom.

Sudbina je htjela da se u Parizu, gradu svetlosti, ukrste putevi crnogorske princeze i srpskog princa Petra Karađorđevića, unuka vožda Karađorđa. Bila je to ljubav na prvi pogled, ali i istorijski savez dva velika srpska dinastička stabla. Venčanje je obavljeno na Cetinju jula 1883. uz blagoslov celog naroda. Kum na venčanju bio je niko drugi do ruski car Aleksandar III. Tog dana Cetinje je sijalo u zlatoj svili. Kneginja Zorka je pred oltar izašla odevena u najlepšu, zlatom izvezenu crnogorsku narodnu nošnju, spajajući ponos gora i kneževsku otmenost. Narod je pevao, pucalo se iz kubura, a ova svadba postala je pesma koja se danas peva, pesma o nadi da će se ujediniti srpski narod sa obe strane, reka i planina. Zorka je tada i zvanično postala Karađorđević. Mladenci su svoj dom zasnovali na Cetinju, a kasnije su na Barskoj obali sagradili prelepu rezidenciju koju su dali ime Topolica, po Petrovom rodnom mestu Topoli u Srbiji. Na uglovima tog dvorišta ponosno su se vijorile i srpska i crnogorska zastava. Zorka je bila žena nepresušne energije. Bila je stup porodice u godinama emigracije, dok je njen muž bio udaljen od srpskog prestola. Njena najveća želja i preokupacija bile da svom suprugu podari naslednike koji će jednog dana vratiti sjaj dinastiji Karađorđevići.

0: Život ove velike kneginje bio je veoma kratak, poput zvezde padalice koja najsvetlije zasvetli pre nego što nestane. U ranoj mladosti u svojoj 25. godini, kneginja Zorka se teško razbolela usled komplikacije u petoj trudnoći. Zabeleženo je da istorija pamti po neverovatnoj hrabrosti u posljednjim trenucima života. Dok je ležala na samrtnoj postelji, svesna da se njen zemaljski život gasi, uputila je svom suprugu, princu Petru, reči koje su imale snagu proročanstva. Biće kralj. Mislila je na krunu Srbije koja ga čeka. I njene reči zaista su se obistinile 13 godina kasnije, kada je Petar seo na srpski presto. Preminula je 16. marta 1890. Iako nije dočekala da vidi muža kao kralja Srbije, niti sina Aleksandra kao kralja Jugoslavije, njena žrtva ugrađena je u same temelje tih kruna.
1: Jorgovan grana procvahla,

Život knjeginje Zorke je ostao utkan u pesme, u priče i u slobodu koju danas živimo. Poštovani slušalci, bila je ovo priča o knjeginji Zorki Karađorđević, rođene Petrović, ugrađena u stihove i melodije našeg trajanja. Emisiju Priča utkane u pesmu pripremila i čitala Ružica Radulović, a tonski obradio i realizovao Borislav Vuković. Hvala na pažnji.

0: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: U Bosa trgovinama potražite mesni narez za gala 150 grama 95 centi. Kava Frank Instant Classic 200 grama 6,59.
3: Miško, je si vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezani koči majte, molim.
8: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
9: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
10: Cross Waste. Cross Waste.
9: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
11: Sigurno i održivo.
10: Cross Waste.
9: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
12: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas. Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
13: Marketing program Radio Borova.

24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
0: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova slijedi informator. Upis dece u Dečji vrtić Zlatokosa Borovo za pedagošku 2026-27. Godinu organizovan je do 30. juna. Zahtjev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani bit će organizovano od 12. do 19. juna. U vrtice mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Iz zajedničkog veća opština pozivaju na promociju knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića. Promocija će biti održana u ponedjeljak 8. juna od 18 časova u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, Veče dečije poezije koje će biti održano utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnjeg konkursa su Moj životni uzor, Svet kakav želim i Zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnici Miodrag Mića Jakšić i Oriento, pesnikinja Anastasija Papović, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-Sremska županija. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana arhiva i Međunarodne nedelje arhiva, Državni arhiv Vukovar u saradnji s partnerima poziva na predstavljanje knjige doktora nauka Srećka Tomasa Poreklo i mladost Nobelovca Lavoslava Ružičke. Promocija će biti održana utorak 9. juna u Kongresnoj dvorani Ružičkine kuće u Vukovaru koja se nalazi u ulici Josipa Jurija Štrosmajera na broju 25. O knjizi će pored autora govoriti doktori nauka Dražen Kušen i Dražen Živić, kao i profesor Petar Elez. Srpski kulturni centar u Vukovaru poziva na kabaretsku predstavu Od života veća, koja će biti odigrana u sredu 10. juna s početkom u 20 časova u Srpskoj kući u Borovu naselju. Tekst i režiju potpisuje Vesna Stanković, a u predstavi glume i pevaju Milica Janketić, Vladimir Preradović, Lord i Nenad Ljubenović. Rezervacije se primaju na broj telefona 091-609-2791. Program se finansira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz Centra za mlade Dalj pozivaju na Dan otvorenih vrata i piknik u četvrtak 11. juna od 10 do 13 časova. Pridružite nam se u opuštenom druženju na otvorenom uz piknik, hranu i osveženje, upoznajte naš rad, aktivnosti i projekte koje provodimo u zajednici. Ovo je prilika da saznate više o mogućnostima volontiranja, upoznate naše članove i volontere i čujete njihova iskustva u radu udruženja.

0: Toliko u Informatoru, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je Informator.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
5: U Boso trgovinama potražite margarin Margo Nova 225 grama 99 centi, deterđent Liqui Ultra Fresh 900 ml 2,19 €. Boso, što vas čini sretni.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
3: Informator.
2: Informator.
0: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova sledi informator. Upis dece u Dečji vrtić Zlatokosa Borovo za pedagošku 2026-27 godinu organizovan je do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani bit će organizovano od 12. do 19. juna. U vrtice mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Iz zajedničkog veća opština pozivaju na promociju knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića. Promocija će biti održana u ponedjeljak 8. juna od 18 časova u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, Veče dečije poezije koje će biti održano utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnjeg konkursa su Moj životni uzor, Svet kakav želim i Zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnici Miodrag Mića Jakšić i Oriento, pesnikinja Anastasija Papović, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veća opština Vukovar i Vukovarsko-Sremska županija. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana arhiva i Međunarodne nedelje arhiva, Državni arhiv Vukovar u saradnji s partnerima poziva na predstavljanje knjige doktora nauka Srećka Tomasa Poreklo i mladost Nobelovca Lavoslava Ružičke. Promocija će biti održana utorak 9. juna u Kongresnoj dvorani Ružičkine kuće u Vukovaru koja se nalazi u ulici Josipa Jurija Štrosmajera na broju 25. O knjizi će pored autora govoriti doktori nauka Dražen Kušen i Dražen Živić, kao i profesor Petar Elez. Srpski kulturni centar u Vukovaru poziva na kabaretsku predstavu Od života veća, koja će biti odigrana u sredu 10. juna s početkom u 20 časova u Srpskoj kući u Borovu naselju. Tekst i režiju potpisuje Vesna Stanković, a u predstavi glume i pevaju Milica Janketić, Vladimir Preradović, Lord i Nenad Ljubenović. Rezervacije se primaju na broj telefona 091 609 2791. Program se finansira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz Centra za mlade Dalj pozivaju na Dan otvorenih vrata i piknik u četvrtak 11. juna od 10 do 13 časova. Pridružite nam se u opuštenom druženju na otvorenom uz piknik, hranu i osveženje, upoznajte naš rad, aktivnosti i projekte koje provodimo u zajednici. Ovo je prilika da saznate više o mogućnostima volontiranja, upoznate naše članove i volontere i čujete njihova iskustva u radu udruženja. Zajedno želimo pokazati koliko su zajedništvo, aktivno uključivanje i volontiranje važni za razvoj lokalne zajednice. Događaj je otvoren za sve generacije. Dođite, upoznajmo se, povežimo i provedimo prijatno prepodne zajedno, navode u pozivu organizatori. Aktivnosti će biti održane na prostoru ispred prostorija Centra za mlade Dalj, odnosno Doma kulture u Dalju, na adresi Bana Josipa Jelačića 12. Toliko informatoru, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Borku Radivojeviću. Borko Radivojević je srpski harmonikaš, kompozitor, aranžer i muzički producent. Osnivač je Orkestra Tigrovi. Rođen je 1983. godine u mestu Čovdin kod Petrovca na Mlavi. Oženjen je i ima troje dece. Sklonost ka harmonici je pokazao već sa 2 godine. U osnovnu muzičku školu je krenuo sa 5 godina, a potom je školovanje nastavio u srednjim muzičkim školama u Kragujevcu i Požarevcu. Od detinjstva je pobeđivao na takmičenjima i festivalima širom Srbije. Usledila je saradnja sa evropskim muzičarima, a od 2003. godine sa svojim orkestrom Tigrovi svira na privatnim slavljima u Srbiji i inostranstvu. Sarađivao je i sa pevačima izvorne, narodne, folk i pop muzike, među kojima se posebno izdvaja pokojni Šaban Šaulić, sa kojim je na koncertu u Beogradu nastupio pred oko 20.000 ljudi.

0: Ćao, ja sam Kija Kockar, a vi slušate.
1: Ja sam Neven iz grupe In Vivo, vi slušate.
2: Ja sam Srećko Krečar, a vi slušate
3: Radio Borovo.
2: Na pravom ste mestu, ne menjajte frekvenciju, veliki pozdrav za sve slušalce.
3: Radio Borovo.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
2: Informator.
1: Informator.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova sledi Informator. Upis dece u Dečji vrtić Zlatokosa Borovo za pedagošku 2026-27. Godinu organizovan je do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani bit će organizovano od 12. do 19. juna. U vrtice mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Iz zajedničkog veća opština pozivaju na promociju knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića. Promocija će biti održana u ponedeljak 8. juna od 18 časova u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, Veče dečije poezije koje će biti održano utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnjeg konkursa su Moj životni uzor, Svet kakav želim i Zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnici Miodrag Mića Jakšić i Oriento, pesnikinja Anastasija Papović, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-Sremska županija. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana arhiva i Međunarodne nedelje arhiva, Državni arhiv Vukovar u saradnji s partnerima poziva na predstavljanje knjige doktora nauka Srećka Tomasa Poreklo i mladost Nobelovca Lavoslava Ružičke. Promocija će biti održana utorak 9. juna u Kongresnoj dvorani Ružičkine kuće u Vukovaru koja se nalazi u ulici Josipa Jurija Štrosmajera na broju 25. O knjizi će pored autora govoriti doktori nauka Dražen Kušen i Dražen Živić, kao i profesor Petar Elez. Srpski kulturni centar u Vukovaru poziva na kabaretsku predstavu Od života veća, koja će biti odigrana u sredu 10. juna s početkom u 20 časova u Srpskoj kući u Borovu naselju. Tekst i režiju potpisuje Vesna Stanković, a u predstavi glume i pevaju Milica Janketić, Vladimir Preradović, Lord i Nenad Ljubenović. Rezervacije se primaju na broj telefona 091 609 2791. Program se finansira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz Centra za mlade Dalj pozivaju na Dan otvorenih vrata i piknik u četvrtak 11. juna od 10 do 13 časova. Pridružite nam se u opuštenom druženju na otvorenom uz piknik, hranu i osveženje, upoznajte naš rad, aktivnosti i projekte koje provodimo u zajednici. Ovo je prilika da saznate više o mogućnostima volontiranja, upoznate naše članove i volontere i čujete njihova iskustva u radu udruženja. Zajedno želimo pokazati koliko su zajedništvo, aktivno uključivanje i volontiranje važni za razvoj lokalne zajednice. Događaj je otvoren za sve generacije. Dođite, upoznajmo se, povežimo i provedimo prijatno prepodne zajedno, navode u pozivu organizatori. Aktivnosti će biti održane na prostoru ispred prostorija Centra za mlade Dalj, odnosno Doma kulture u Dalju, na adresi Bana Josipa Jelačića 12. Toliko informatoru, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator.
2: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
5: Gaja Teratelus.
2: Gaja Teratelus.
4: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaja Teratelus, mesta gde slavimo našu planetu, njene pejzaže, prirodu i narode. Danas vas vodimo na Atlantsku obalu Zapadne Afrike u jednu tropsku, lavirinsku i prelepu zemlju koja često ostaje skrivena od očiju masovnog turizma. Naše odredište Gvineja-Bisao. Ova država se prostire na nešto više od 36.000 kvadratnih kilometara i predstavlja fascinantan spoj nepreglednih mangrova, rečnih estuarija i tropski ostrva. Kada pogledate geografsku kartu, Gvineja-Bisao ima samo dva direktna kopnena suseda. Na severu se graniči sa Senegalom, dok se na istoku i jugu naslanja na Veliku Republiku Gvineju, poznatu i kao Gvineja Konakri. Celu njenu zapadnu stranu zapljuskuje moćni Atlantski okean. Ono što ovu zemlju čini geografski jedinstvenom jeste njena obala. Ona je toliko razuđena da okeanska plima ulazi duboko u unutrašnjost reka, stvarajući jedinstvene ekosisteme. Ostanite sa nama jer u nastavku plovimo ka njenom kucajućem srcu, glavnom gradu Bisao.

U ovom segmentu emisije Gaia Teratelus napuštamo kopno i vodimo vas na jedno od najfascinantnijih mesta na celoj našoj planeti. Reč je o arhipelagu Bidžaguš. Ovaj arhipelag se sastoji od čak 88 ostrva i ostrvaca razbacanih u Atlantskom okeanu, od kojih je samo 20 stalno naseljeno. Zbog svoje neverovatne ekološke vrednosti, celi arhipelag je proglašen za UNESCO rezervat biosfere. Ovde priroda vlada u svom najčistijem obliku. Divlje peščane plaže, guste tropske šume i nepregledne šume mangrova pružaju utočište retkim životinjama. Bidžaguš je jedno od retkih mesta na svetu, gde možete videti morske nilske konje koji plivaju u slanoj okeanskoj vodi, kao i morske krave manatije i retke vrste zeleni morski kornjača koje se gnezde na ostrvu Poilao. Međutim, ono što ovaj arhipelag čini još magičnim jesu njegovi stanovnici, narod Bidžago. Oni su zadržali potpuno autentičan, matrijarhalni način života. U njihovom društvu, zamislite, žene imaju glavnu reč. One biraju muževe, upravljaju religijskim životom i vlasnice su kuće. Njihova umetnost, ritualne maske u obliku bikova i morskih nemani, kao i ceremonije, inicijacije, predstavlja jedno od najfascinantnijih kulturnih blaga Afrike. Na kopnenom delu zemlje, nezaobilazna znamenitost je nacionalni park reke Kašeu, gde se nalaze najveće i najočuvanije šume mangrova u celoj zapadnoj Africi.

24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

Dobro večer, dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje muzičke emisije Top Lista 5+5. Kao što znate, Top Lista 5+5 sastoji se od dve liste, od folk liste i pop liste sa po 5 predloga. Vi možete glasati za 3 predloga, ta 3 predloga koje je dobio najviše vaših glasova ostanu na listi, posljednja 2 izbacimo i ubacimo 2 noviteta. Paramo folk listu da vidimo kojih 5 predloga je bilo. Semir Jahić, Da me nisi pronašla, Ivana Selaković, Slađa Allegro, pesma Osveta, Teja Tairović, Dadu Polumenta, pesma Šamar, MC Stojan i Aleksandra Mladenović, pesma Pare Pare i Aco Pejović sa pesmom So. Sa liste nam ispada Teja Tairović i Dado Polumenta, pesma Šamar, a također ispada i MC Stojan, Aleksandra Mladenović, pesma Pare Pare. Treće mesto na našoj folk listi Da me nisi pronašla i Semir Jahić, drugo mesto Ivana Selaković, Slađa Allegro, pesma Osveta, a prvo mesto, onako očekivano, Aco Pejović i pesma So.

ajde ovdje sada poslušati i predlog broj 2. Devojka iz našeg kraja, Jelena Lukić, izdala je novu pesmu. Pesma se zove Moja si kap.

I da kažemo reč dve o pesmi. Pesma je objavljena 17. maja 2026. godine. Muzika i tekst Georgije Kovačević, aranžman uradio Boško Spasojević.

Folk listu smo priveli kraju, prelazimo na pop listu, a tu je bilo sledećih pet predloga. Jayla Ramović i pesma 1004, Lexington i pesma Budi, Dženan Lončarević pesma Daleko, Nući i Emina Jahović pesma Sudar svetova i Frajle Željko Samardžić pesma Sreda. Sa liste nam ispada Dženan Lončarević pesma Daleko, a također ispada i Lexington pesma Budi. Treće mesto na pop listi Jayla Ramović i pesma 1004, drugo mesto Frajle i Željko Samardžić pesma Sreda, a prvo mesto Nući i Emina Jahović pesma Sudar svetova.

pesma je objavljena 19. maja 2026. godine na YouTube-u, broji 1.653.000 pregleda. Muzika Marko Moreno, tekst napisali Nući i Aleksa Šolaja, aranžman uradili Marko Moreno i Aleksandar Sablić.

0: A mi smo došli do kraja naše emisije, to bi bilo to što smo vam spremili za večeras, dežurna ekipa Radio Borova, želi vam lepo i ugodno veče.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5 plus 5. Muzička top lista.

Dobro večer, poštovani slušaoci, vi slušate Filmoskop na talasu vašeg Radio Borova. A u večerašnjem Filmoskopu družit ćemo se, kao i svakog petka, od 20 do 20.30. Večeras ćemo napraviti jedan kratak osvrt na jedan filmski novitet, možemo reći, film sa kraja prošle godine. U pitanju je film Drama. Kad venčanje snova postane katastrofa, to bi mogao biti naravno pod naslov, a ako ostanete sa nama u narednih 30 minuta, saznaćete nešto više o ovom filmu. Do tada je jedna muzička numera.

Vi dalje slušate Filmoskop na Talasu Radio Borova, a o večerašnjem Filmoskopu govorimo i dalje o filmu drama. Sve to na izgled naivno, nevino, do momenta kada Ema prizna da je kao tinejdžerka pripremala i želela da napravi osvetnički pohod u svojoj osnovnoj školi u kojem bi puškom pobijala razredne kolege. Rachel je užasnuta zbog činjenice da je njena rođaka upravo bila žrtva takvog događaja i trajno ostala u invalidskim kolicima, te ne može da prihvati da je takvu pomisao imala njoj tako draga i bliska osoba. Charlie također ne može da shvati da izabranica njegovog srca može biti takav psihopata, te polako počinje pucati po šavovima i pritišće Emu da mu ispriča sve moguće detalje vezane za taj period u njenom odrastanju kako bi mogao da sklopi potpunu sliku svoje drage. To će ona nevoljno i uraditi i on će doći do nekih nezamislivih novina kojima će je pravdati pred samim sobom i svojim prijateljima.

I toliko od nas za večeras, poštovani slušalci. Govorili smo o večerašnjem filmskopu, o filmu Drama, kojom još jednom toplo preporučujemo da pogledate. Nećete se razočarati sigurno. Do narednog petka i novog izdanja emisije Filmoskop. Ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova. Želimo vam laku noć.

sve druge i tebi sam isto rekao, sve sa smiješkom, al s puno tuge. I tebi sam isto rekao, nek ti lice srećom gori, ali jednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjal

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaia Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
2: Gaia Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
5: Gaia Teratelus.
2: Gaia Teratelus.
3: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Teratelus, mesta gde slavimo našu planetu, njene pejzaže, prirodu i narode. Danas vas vodimo na Atlantsku obalu Zapadne Afrike u jednu tropsku, lavirinsku i prelepu zemlju koja često ostaje skrivena od očiju masovnog turizma. Naše odredište Gvineja-Bisao. Ova država se prostire na nešto više od 36.000 kvadratnih kilometara i predstavlja fascinantan spoj nepreglednih mangrova, rečnih estuarija i tropskih ostrva. Kada pogledate geografsku kartu, Gvineja-Bisao ima samo dva direktna kopnena suseda. Na severu se graniči sa Senegalom, dok se na istoku i jugu naslanja na Veliku Republiku Gvineju, poznatu i kao Gvineja Konakri. Celu njenu zapadnu stranu zapljuskuje moćni Atlantski okean. Ono što ovu zemlju čini geografski jedinstvenom jeste njena obala. Ona je toliko razuđena da okeanska plima ulazi duboko u unutrašnjost reka, stvarajući jedinstvene ekosisteme. Ostanite sa nama jer u nastavku plovimo ka njenom kucajućem srcu, glavnom gradu Bisao.